0: Die absolut meeschtere vum verwaschene Samplen hei bei Talk City wie Avalanche summmer geleuschtert. Zusummmer mat Portraits of Tracy Can't Get Over Losing You hecht den Titel. Fi alle gëtten definiert Steen op Féier Reder an Wesinn oder op zwee. Pass do op Co am op der N7 am Barnadal zu Likrech. An noch den Accident op der N12 tëcht dem Rollinger Gronner Siewebueren an dem Bridel. Du läiden Auto am Rampli, eng Spur ass zwerem op, méet gitt nach ëmmer bis loes, awen segem Chantier am Tunnel Albert Busser, ass Penetron Süd vun der Stadt tëcht dem Rampoint Gluck an der Thionviller Stross. An der Nuecht, die lo kënnt, nemmech lo vun enger halber Stonn un, nem 8, bis dann mod dem Oien ëmfënnef gesperrt. Mir Musik opleien vun der Erika Badu, dat heit den heecht Witch Doctor. Von
1: no es una bruja, es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.
0: Toxity noch bizarre, schön, dass er mal leuchtet.